A u nastavku slušamo Bebu Selimović i pjesmu Moščanice, Voda plemenita. Pozdrav Jasmina i za tebe.

0: zakonile na tlu.
1: Napuste vele višnje, nakonile na tlu.
0: Razmazio sam dragu, dao sam je sve. Kad eno njena drugome, etu bijes me obuze. Obezvrijedila mi logiku,